havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: T3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: podcasten, både Erlend og Steinar.
1: Vil du si noe før vi går i gang med episoden, som bare er oss to imellom?
2: Ja, jeg jobber på et lite kamprop til VM.
1: Åja, ja. Er det sånn?
2: Ja, kanskje vi skal utvikle det sammen i løpet av episoden?
1: Ja, det synes jeg.
2: Ok, kjør vignett da. Er du klar?
1: Ja.
2: Ok, egentlig da, for jeg har jo nå er jo Mørk og VM er jo publisert nå, Solbakken-intervjuet. I appen NRK Radio.
1: Den har kommet?
2: Ja, den har kommet. Den kom i dag. Så den er ute, og det er dritkul grafikk. Det er skikkelig kul grafikk.
1: Okay.
2: Og alle damene på jobb er sånn, oi, du ser bra ut på det bildet og sånn. Vel.
1: Men du har glød. Du har fått brun farve.
2: Men jeg hadde ikke det på det bildet.
1: Nei, okay.
2: Så det til tross for den bleke huden.
1: Ja.
2: Da kan du tenke deg hvis bildet har tatt noe. Men vi har tenkt å lage en episode med Bernhard Ellefsen og Markus Slettholm fra Morgenbladet.
1: Mm.
2: Hvor de skal få si alle de tingene de sier, og jeg skal si sånn, hva faen, kødder eller?
1: Ja, ok,
2: folk du skal elsker gi motstand. Langt. Jeg skal gi motstand.
1: Mm.
2: Problemet er at hvertfall han ene hører på denne podcasten, men jeg har litt lyst til å pitche dette kampropet, fordi de klager på sangen og sånn at det er harri og sånn. Du skjønner greia.
1: Ja.
2: De klager på ting. Men jeg har lyst til å...
1: Det blir for morgenbladsk, spør du meg.
2: Ja, det blir kanskje litt det, men...
1: Hva er kritikken da?
2: At det, nei, at den der viking-sangen, at jeg er ikke så glad i viking.
1: Det er dritfett jo!
2: Ja!
1: Dritfett.
2: Ja. Og i hvert fall fonten Runer og sånt, det er kult det vel.
1: Jeg digger det.
2: Men Rune, det er for et fint navn. Mm. Men jeg... Vet du hva, jeg ber, Markus, kan du bare skip nå? Ikke høre på dette, for det må være ferskt for han i podden med dem. Ja. Fordi det jeg har lyst til å utføre dem på er sånn, ok, la oss lage et kamprop da vel. Som,
1: ja, som de liksom velsigner.
2: Ja, kom igjen.
1: Ja, det er gøy.
2: Kom igjen.
1: Ja, gjør det bedre selv.
2: Ja, men jeg har en ganske bra. Nå må Markus skippe. Bare vær snill, Markus, og skipp 2-3 minutter nå.
1: Mm.
2: Ok, er du klar?
1: Mm.
2: Se for deg liksom på stadion, ikke sant? Masse sånn hoying og mørk mannestemme liksom på stadion. Man veiver med flagget. Mm. Det er 63. minutt, 0-0 mot Senegal. Vi trenger den ene scoringen. Ok, dette er liksom nakent da.
1: Mm, for
2: jeg har gjort så godt jeg kan.
1: Ja, har du det?
2: Kanskje kommer kongen til Amerika i kveld. Vi har tatt med pappkartongen og skal holde han slå tunnel. Norge!
1: Det er fint.
2: Takk.
1: Det er så kul.
2: Ja.
1: Det er lurt å ta en låt folk har et forhold til.
2: Ja, ja, ja.
1: Som sitter bare.
2: Det er de to første linjene som virkelig sitter. Kanskje kommer kongen til Amerika i kveld. Og så liker jeg litt det med pappkartongen, fordi det...
1: Det er ikke vi liksom en øl-stasjon?
2: Nei, nei, det er danskene og tyskerne. Vi er pappvin.
1: Pappvin,
2: for vi har ikke kultur. Vi har ingen verdighet. Ja. Så det er på, nede på kontinentet at de åpner en flaske en onsdag kveld og nøyer seg med et halvt glass.
1: Mm.
2: Vi kjøper en gato negro fredag etter vi nå skal kose oss.
1: Ja, ja.
2: Ikke sant? Det er kø utenfor polet. Så pappkartongen, vi må bære vår mangel på kultur med stolthet inn i mesterskapet.
1: Ja. Mangelen på kultur blir kultur.
2: Ja, ja, ja. Antikultur, på en måte.
1: Ja. Nei, den synes jeg var fin, Erlend.
2: Jo, takk.
1: Har du mer, eller?
2: Ja, egentlig, nei. Men jeg tenker at, at kanskje lytterne kan sende inn, fordi hvis jeg nå forklarer formatet her, kanskje kommer kongen til Amerika i kveld.
1: Jeg kan allerede,
2: ja.
1: Det er godt her.
2: Vi har tatt med pappkartongen, nå skal Håland slå tunnel.
1: Nå skal Håland slå tunnel.
2: Det her er litt usikker.
1: Den er litt svakelse.
2: Pluss at Håland slår ikke tunnel, det er med musa.
1: Ja. Det er litt så vik å sikte på, det er tunneller og ikke mål på en måte.
2: Ja, det er litt det, det er derfor den trenger flere, men i hvert fall, det er mye som kan rime på i kveld. For eksempel tenkte jeg, kanskje kommer kongen til Amerika i kveld, vi har ikke skåret ennå. Men vi synger likevel.
1: Den liker jeg bedre, det er mye bedre.
2: Fordi da eier vi 0-0 litt, liksom.
1: Ja, mye bedre.
2: Ja, ok. Men man kan jo synge. Men da må de ha en gitt rekkefølge.
1: Mm.
2: Hvis publikum skal henge med på vers 1, 2 og 3.
1: Ja.
2: Jeg vurderte også bare følge. Ok, kanskje kommer kongen til Amerika i kveld. Vi har opptatt pappkartongen. Nå skal hårene slå tunnel. Majones og gås i lever. Og så bare tar du resten
1: av. Vanlig sangen, ja. Ja. Ja, den er fin da.
2: Ja, den er fin. Nei, så det var bare et lite.
1: Nei, bra jobb, Erlend.
2: Jo, takk. Nå kan du høre igjen, Markus. Kanskje jeg kan jobbe litt med den frem til.
1: Ja, det synes jeg du skal jobbe videre.
2: Men klarer du sånn, litt sånn på sparket og finne på noe nye der da?
1: Ja, men jeg kan liksom ikke melodien videre helt.
2: Den trenger ikke gå videre, men bare av de strofene vi nå har, kanskje kommer kongen til Amerika i kveld er veldig fin. Og pluss at det er veldig lett for tungen å gå fra N til T.
1: Ja, jeg tenker trell med en gang. Vi har jo sånn trellekultur fra gammelt da.
2: Skrell?
1: Skrell har du.
2: Ja. Og så likevel funket jo da.
1: Ja, jeg synes det.
2: Og i duell.
1: Ja,
2: det er masse å rime på her.
1: Ja, ja.
2: Så, og selv?
1: Ja, prell. Ta seg en liten
2: prell. Ja, prell, det er prell og trell. Ta seg en prell, ja. Ja.
1: Jeg skal, vet du hva, jeg skal ta kontakt med mora mi.
2: Ja, er hun god på sånt?
1: Hun er dyktig på sånt. Ta låter. ja. Skrive om
2: ja, konfirmasjonstaler
1: konfirmasjon, og det var stort sett bare så brakar det går i.
2: Ja, morfaren min også var grådig god på det der. Så ble jeg så bitter når...
1: Se meg nå at jeg ikke har arvet da.
2: Den eminente Marco Reinertsen begynte å parodiere sånne konfirmasjonssanger, hvor du virkelig kreativ på hvilken rekkefølge du kan stokke om ord i for at det skal gå opp i en sang.
1: Ja.
2: Ikke sant? Jeg denne dag nytt hele dagen har.
1: Ja, ja.
2: Ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Og sånt, og sånn går det opp. Ja. Så fikk jeg så vondt fordi liksom, han begynte å gjøre nær av det, så var det sånn, dette var jo morfars liksom.
1: Ja, ja.
2: Det var så jævlig god på.
1: Det er jo kunst.
2: Ja, og det gikk opp liksom, ja, ja. Og så så jeg bort hvor han smilte. Nei, altså jeg har veldig respekt for den kunstformen egentlig.
1: Ja, jeg helt enig.

0: Erlend og Steinar.
1: Apropos VM, Erlend.
2: Ja, verdensmesterskap i fotball 2026 i USA, Mexico og Kanada.
1: Ja, jeg så en dokumentarserie på NRK om de forskjellige nasjonene som skal delta.
2: Ja, den FIFA-dokumentaren.
1: Ja, på rett til Irak, ja. Fordi det liksom første nasjonen
2: som... Ja, det er mening. Ja. Vi skal spille mot dem.
1: Ja, det kampen. Kult å være han på puben også som kan si et par ting om Irak.
2: Ja, de ble bomba.
1: Ja, nei, fotball øye med.
2: Drillo var trener for dem, visste du det?
1: Ante ikke, men jeg kommer til å si det. Nei, jo, og så sier jo, det er et intervju med liksom, jeg lurer på om det er kapteinen, det er i hvert fall en sentral spiller på det irakiske. Irakiske?
2: Ja, irakiske er ikke noe vanskelig å si, det er østerrikske som er vanskelig.
1: Jeg synes irakiske var logisk. Så.
2: Ok.
1: Nei, og så, så er det intervju med en av spillerne der, og han sier, vi kommer til å spille veldig bra under VM. Inshallah.
2: Inshallah.
1: Hvis Gud vil.
2: Hvis Gud vil.
1: Og da er mitt spørsmål, er... Den tilnærmingen, inshallah, er det prestasjonsfremmende eller drepende?
2: Det er jo litt sånn, altså, det er et forbehold der, hvis Gud vil, hvor du stiller deg selv litt sånn opp for trøbbel, da. Altså, hvis du da taper 10-0 alle kampene, ja, men det er konklusjonen at Gud vil ikke.
1: Nettopp.
2: Ikke sant? Og det Nettopp. Er greit.
1: Men la oss si under en kamp da, det er 80 minutter spilt, man ligger under, vi vinner denne kampen, inshallah.
2: Ja.
1: Skjønner du spørsmålet mitt? Vil du da gi litt ekstra, eller vil du egentlig...
2: Ja, kanskje for å bekrefte Guds ønske liksom.
1: Ja, for du vil Gud...
2: Du vil jo at Gud skal på en måte ønske deg godt.
1: Ja, men samtidig så er det veldig lett å hvile på det at Gud vil ikke da.
2: Ja, og dette har vi snakket om før.
1: Og når alt kommer til, altså, historien kan jo også tale for seg selv.
2: Ja.
1: Irak har ikke gjort det så bra.
2: Dette har vi snakket om før, om liksom skjebne og de religiøse og sånn.
1: Jeg tror det er drepende. Jeg tror det er litt drepende. I hvert fall, jeg hadde ikke klart å håndtere...
2: Jeg, vet du hva? Jeg tror det kan være...
1: Det
2: er
1: Guds vilje her oppe i det hele.
2: Jeg tror det hjelper for forsvarsspillerne. Ja. For dem tror jeg det er, og keeperen, en trygghet i å vite at du har Guds vilje i ryggen.
1: Yes, at fordi, det tar nervene av...
2: Ja, ja, tenk deg før Jan Nyland stå der som sekulær ateist og tenke at nå kan...
1: Kan vi ha et sånn akademi som bare gjør akkurat keeperne bare muslimer?
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
2: Vi har da nok av muslimer i dette landet, hva om bare sende dem på keeperskole hele gjengen?
1: Yes.
2: Det er faen meg ikke dumt.
1: Ja, ja, ja.
2: Muslimer reiser
1: liksom sekulære.
2: Men det er altså tips til litt sånn ungdom som sliter med å finne ut hva de skal og bla bla bla. Vet du hva, keeper, så trenger du ikke så mye talent for å komme ganske langt.
1: Det er så, nei, for det er så få som vil.
2: Ja, hvis du er heldig å bli litt høy, hvis du er, la oss si du er en 13-14 år gammel gutt eller jente, forstår du nå da, og så ser du at begge foreldrene dine er jævlig høye, da er det bare å begynne å trene. Spesielt fordi de beste spillerne er jo ofte de som har vært små lenge, egentlig akkurat som deg. Ikke si du også, Erlend, fordi du har ikke ferdig setningen min enda.
1: Nei,
2: jeg
1: var ikke ferdig å si det.
2: Nei, sorry. Jeg er litt på defensiven, kanskje.
1: Ja, det var det.
2: Jeg har begynt å merke mye de der spottene i øynene mine og de grå flekkene, og det vet du, det er indikator på at jeg stresser om dagen.
1: Ja.
2: Men
1: og det er lett å bli defensiv når man snakker om forsvarsspill også.
2: Ja, ja, ja, ja. Wow. Men nei, ikke sant? De beste spillerne er de som har vært små veldig lenge og dermed utviklet god teknikk, ballbehandling og sånne ting, og ikke lent seg på størrelsen sin. For så å skyte i været i 17-18-19 års alderen.
1: Ja. Og dermed... Jeg føler det er fortellingen til alle fotballspillere.
2: Nei.
1: Jeg føler litt...
2: Jo. Ikke Gavi.
1: Ikke de små, ikke de små der, nei. Men nei, alle store.
2: Nei, ikke Kristoffer Ayer heller. Han tror jeg har vært høy hele veien.
1: Han tipper jeg.
2: Jo, men kanskje det er fordi at de
1: som... Haaland har den fortellingen.
2: Ja, Haaland har den. Og Sander Sagosen, håndballspilleren.
1: Ronaldo har den.
2: Cristiano?
1: Cristiano Ronaldo, han var veldig sped.
2: Ja, men det var han jo langt inn i karrieren nå.
1: Ja, det var.
2: Han begynte ikke med de musklene sine før langt ut i 20-årene.
1: Nei.
2: Nei, så, nei, det er ganske mange. Det gjelder ikke Nusa, for eksempel.
1: Nei, ikke Nusa.
2: Det gjelder ikke Ødegård.
1: Heller ikke Ødegård.
2: Det gjelder ikke Torsby.
1: Torsby.
2: Ja. Ja, men jeg synes alle var en overdrivelse. Da du sa til alt alle fotballspillere.
1: Ja, ja, det var det.
2: Jeg ville bare bevise det.
1: Ja.
2: Nei, jeg har begynt å glede meg litt i VM igjen nå.
1: Ja.
2: Og jeg føler at Iran henger med på resonemanget mitt. Jeg tror de har fått beskjeden om at nå får de mer goodwill enn de noen gang kommer til å få på grunn av USAs oppførsel. Nå må de for Guds skyld ligge lavt og være et offer, og ikke begynne å finne på noe tull i VM. Og da skal ikke noen av Irans fiender drive med noe falskt flagg der borte.
1: Nei.
2: Vi kommer til å gjennomskue det. Hvis USA liksom smeller av en bombe eller Israel eller noe sånt nå, og sier, å, se hva Iran gjorde, vi må angripe dem mer.
1: Yes.
2: Nei, vi tror ikke noe på det. Jeg melder det, dere ikke prøv.
1: De kommer i fred, de.
2: kanske Russland plötsligt gör det för att skapa mer kaos.
1: Ja, det är sånt typiskt, ja.
2: Ja, shit.
1: Det är väldigt typiskt.
2: Men då blir det för mycket sån 3D-schack att det bara ja, inte gör det.
1: Nej.
2: Uff, nu, jag likte inte att snacka om sånt.

0: både Erlend og Steinar.
1: Erlend?
2: Ja.
1: Folkets røst.
2: Ja.
1: Om jeg nesten får til en pull-up,
2: ja.
1: Kan jeg si til dama at jeg får det til?
2: Ja, jeg synes det. Fordi
1: ja, så synes jeg det.
2: Ja, jeg synes det. Fordi
1: jeg lå konsekvent, fordi jeg hadde en litt sorry, nå avbrøt jeg skikkelig.
2: Ja, men du gjør stadig det.
1: Jeg gjør det.
2: Og jeg har ingenting imot det.
1: Jeg gjør det.
2: Vi er sånn.
1: Ja.
2: Det er sånn vårt vennskap er, og det må folk bare deale med, for det er det de lytter til. Og vi blir ikke sinte på hverandre, da må de slutte å bli sinte. Men jeg mener at du skal kunne juge, hvis du nesten kan en pull-up, så kan du juge til dama om at du klarer en pull-up, fordi relevansen i hvorvidt du klarer en pull-up eller ikke, når du skal imponere dama med det, så er du på et eller annet måte, på et eller annet nivå. For henne så handler det om, ville du klart å komme deg opp på denne bygningen i en nødsituasjon og redde vårt felles barn?
1: Mm.
2: Det er liksom det i bunn og grunn handler om, ikke det?
1: Jo.
2: Hvis du liksom tar på biologien, hvorfor vil du ha en sterk mann på en måte?
1: Mm, meningen bak pull-upen, ja.
2: Ja.
1: Heise seg opp, jo.
2: Mm. Hva er det et tegn på en måte? Det er en form for fysisk styrke som, du, ja. Som skal komme til nytte i en gitt situasjon.
1: Ja.
2: Og jeg mener at alle
1: situasjoner... Den tydeligste situasjonen for meg er henge i gren,
2: mm.
1: bjørn under, stå på to,
2: ja, ja.
1: Og prøver å bite deg i føttene.
2: Ja, som å pulle deg selv opp.
1: Ja.
2: Og komme da på grenen.
1: Mm.
2: Og jeg mener at hvis han nesten kan en pull-up på treningssenter, så vil han mest sannsynlig i en situasjon der en pull-up er nødvendig,
1: mm.
2: få så mye adrenalin at mm. han får til den siste delen.
1: Yes, yes. Så og det er egentlig sant.
2: Dermed er det egentlig sant.
1: godt.
2: så det mener jeg hvis han er ærlig med seg selv, ja. Om med litt adrenalin, så skulle...
1: Det, og det er sant også.
2: Ja, det tror jeg.
1: Det er faktisk sant.
2: Ja.
1: Ja, for jeg var lenge på dette med dødsing, så hadde jeg frykt for, jeg hadde sagt til Rikke at jeg kunne dødse høyere
2: ja, ja, ja.
1: Enn jeg kunne. Og tror du faen ikke når øyeblikket først kommer,
2: ja.
1: Og hun er vitne?
2: Du blir jaget av en bjørn ut fra en skrent.
1: Så gjør jeg det, jeg dødser fra 7 meter.
2: Ja, men ble du jaget ut fra et stup?
1: Nei, nei. Nei, jeg bare tok motet til meg og dødset fra 7 meter som jeg ellers ikke hadde tørt hvis jeg ikke hadde vært der, skjønner du?
2: Ok, så du lovet det bare i blinde, rett og slett? Du antok at du kunne det?
1: Nei, jeg sa at jeg hadde, at jeg fikk det til.
2: Ja, men, du sa, men da du sa det, trodde du da at du løy og at du ikke får det til i det hele tatt? Eller antok du at...
1: Ja, litt. Litt.
2: Ja, men du var educated guess da.
1: Ja, educated guess.
2: Gitt en situasjon der jeg virkelig vil, så skal jeg kunne gjøre det.
1: Skal jeg kunne gjøre det.
2: Ja, men det mener jeg bare, da mener jeg... Jeg mener det ville vært løgn å si noe annet. Fordi du ønsker å gi et så riktig bilde av virkeligheten som mulig.
1: Ja.
2: Og da er det bare din antakelse
1: ja.
2: Som er at jeg tror jeg ville fått til det.
1: Ja. Ja. Og jeg er jo litt god på pull-up.
2: Ja.
1: Fordi jeg er, det er sånn kroppen min er.
2: Ja, du har en pull-up-kropp.
1: Ja, tynne ben.
2: Ja,
1: tynne ben.
2: Ekstremt tykke armer.
1: Ja.
2: Sterke armer.
1: Ja, det har jeg. Jeg har litt sterke armer. Jeg husker tilbake til, vi hadde en periode hvor jeg trente, og da lå jeg på 7 pull-ups. Da sa jeg til konsekvent en mer, det
2: er
1: ikke.
2: Ja, ja, men sånn er det. Med penis også, så må du trekke fra 1 centimeter fra hva folk sier.
1: Trekke fra, ja, ikke sant.
2: For det er liksom det på det aller, aller beste. Alle reaksjoner er ikke så...
1: Yes. Jeg pleier å si det.
2: Hva slags personlighetstype er det som på en måte runder ned?
1: på penis?
2: Ja, nei, dette blir uredelig å påstå noe mer nå.
1: Men jeg hadde jo, jeg husker overgangen fra fasen hvor jeg målte med linjalen presset inn.
2: Ja, ja, ja.
1: Til hvor jeg bare la den inn til.
2: Ja, ja. At dette er nok.
1: Ja, dette er nok. Ja,
2: jeg trenger ikke å få vondt i pelvis jeg i dag.
1: Jeg måler.
2: Ja. Ja. Det er gøy arre å ha. Linjal arre inn mot... det er fra målingen.
1: Men er det annerledes? Har jeg lov til å si til deg?
2: Mhm.
1: Kan jeg si til en god kompis at jeg nailer en pull-up når jeg nesten får det til?
2: Nei, motivet er på en måte mindre, fordi du skal jo ikke ligge med meg eller, og imponere meg på den måten. Nei, da vil jeg følt at her er det da virkelig trygt noe rundt at du kunne sagt, jeg vil tro at jeg under rette omstendigheter skulle klart en pull-up med nok adrenalin.
1: ja, ja.
2: Og så er jeg sånn, fett. Kult.
1: Ja, ja.
2: Kult, bror. Men hvis det er helt nytt vennskap,
1: ja.
2: Og vi er treningsvenner,
1: ja.
2: Men da er det veldig naturlig å si, ok, få se da.
1: Ja, ikke sant? Det er større fare for det. Og det er, jeg ga nok inntrykk omfor ikke, at jeg var tryggere bak rattet enn det jeg egentlig var i starten.
2: Mm.
1: Så da følte jeg, da var det litt flaut. Jeg husker at jeg sa til henne at nå har jeg liksom fått kontroll på parkeringen og sånn.
2: Ja, ja.
1: Og så tok vi en tur opp til en sånn DNT ute,
2: ja.
1: Og så ble det kø bak meg, jeg skulle parkere, klarte det ikke. Da følte jeg at hun følte på det, men du har sagt at du kan dette.
2: Ja, ja, men se alle når det er kø bak.
1: Ja, det er stresselementet.
2: Det er stresselementet. Men du kan bare si sånn, du bare går inn i hytta, du skal finne sted å parkere.
1: Ja, ja, ja.
2: 2 timer senere kommer du tilbake. Faen, det var vanskelig å finne parkeringsplass, altså.

0: Erlend?
1: Ja, hei.
0: Nylig var jeg på en fest med min samboers venner og veninner.
1: Mm-hmm.
0: En av hennes veninner hadde slanket seg en del siden sist jeg så henne.
1: Okay.
0: Instinktivt tenkte jeg på å komplementere henne for at hun så bra ut.
1: Det er livsfarlig, men ja.
0: Men jeg holdt tungen min i frykt for at dette skulle komme feil ut.
1: Mm-hmm.
0: Da jeg og min samboer kom hjem senere på kvelden, fortalte jeg henne om dette, og hennes innstilling var selvfølgelig skal ikke du kommentere på noe sånt.
1: Oh, ja.
0: Så på sett og vis så gjorde jeg det riktige.
1: Ja, ja.
0: Men hadde det vært en mannlig bekjent, venn, eller bare dude, type,
1: ja.
0: Så hadde jeg ikke nølt med å si at vedkommende så bra ut.
1: Akkurat samme praksis her, sier det på gutter og ikke jenter.
0: Ja, for hvordan skal en raus ridder forholde seg?
1: Jeg bare kommenterer ikke vekta til damer, det er for risky business. Så de eventuelle komplimentene og kommentarene en kvinne ville satt pris på, som aldri kommer hennes vei, på grunn av min frykt.
0: Det er verdt det, på en måte, ja, det store. Okay.
1: Jeg bare, da får folk si fra.
0: Eller er dette noe kvinnen selv ønsker, sant? Altså, i det store og hele skal bare ikke påpekes, også når det går riktig vei?
1: Jeg har bare inntrykk av at de ikke er så fan av det. Ja. Så da må de heller si, det er lov å kommentere vekten min. Si det til, si det til meg. Ja. Så ja, ok, den er...
0: Jeg ser at du holder tilbake.
1: Den er lavere nå enn den var før, se. Yes. Nice.
0: Ja. Men det er tydelig. Tydelig og fin instruks.
1: Ja, ja. Nei, men på menn så er jeg, herregud, du har slanket deg, bror.
0: Ja.
1: Ja, ja. Nice.
0: Ja,
1: bra jobba.
0: Det er jo min erfaring at de gløder til, og det er synd for kvinnen at de skal...
1: Ja, men så sa jeg det til en fyr en gang som jeg så, han glødet ikke så mye til, visste etter det han tatt Ozempic. Og da tror jeg han følte det som arbeidet bak.
0: Følt på juksa, ja.
1: Han fikk ikke liksom mestringsfølelsene. Ja, nei, det var mer enn... Ja, ja, naturligvis. Så jeg ser for meg at han tenkte noe annet ville vært hårreisende.
0: Ja.
1: Nei, jeg støtter den reiseridderen der. Det er leit fordi, la oss si, jeg aner ikke hva det er, men la oss si det er 10% av kvinnene som gjerne skulle fått flere kommentarer når de har slanket seg. Jeg tipper de merker det litt på kanskje mer oppmerksomhet fra folk, eller at folk ser litt annerledes på dem, og så at det holder, og at det,
0: ja,
1: at det
0: de
1: er moro.
0: Ja, de merker det mer subtilt, da
1: trenger
0: de ikke klartekst. De
1: trenger ikke kommentarene. Nei.
0: Men du selv selvfølgelig hadde satt pris på det?
1: På kommentar?
0: Ja, kommentar. Herregud, du har slanket deg, så driver bra ut.
1: Nei. Fordi hvis jeg da går opp igjen måneden etter, så vet jeg implicit at den stille, stille setningen er herregud, du har gått opp, du ser ikke så bra ut. Fordi jeg kan...
0: Du vil at folk skal være blinde, blinde for din vekt.
1: Nei, jeg bare driter sånn om det. Nei, jeg er ganske fornøyd med BMI, spesielt etter å ha sett Alone. Har litt å gå på.
0: Ja,
1: ja, det nevnte jeg jo, at skjønnhetsidealet, at jeg så på de gutta, han tjukke, og tenkte, yes, du... Deg. Det er deg jeg ville valgt å ha ved min side. Mens han der, du overlever jo ikke de første uka engang når vinteren kommer. Flott altså.

0: Siesta på P3.
1: Hvor vi tar runden på livsgnisten som vi gjør hver bidige Guds skapte dag.
2: Så kan du begynne dag da?
1: Jo, jeg kan
2: du begynne veldig sjelden.
3: Ja. Anna, vær så god.
1: Jeg hadde jo egentlig...
2: Da må gi deg. Det han som har godkjent at du får starte.
3: Jeg sjefen.
2: Ah, vær så god.
3: Jeg det sjef.
1: Egentlig så... Fordi hjernen min nå veldig på at vi skal 24 timers sending i morgen.
2: Ja.
1: Så jeg drømte i natt at jeg hadde flyttet inn hos Alexander Sørlott og kona Lena.
2: Da spoiler du også noe som er i 24 timers sendingen der.
1: Ja!
3: Det flott hjem da.
1: Veldig flott hjem. Jeg drømte at jeg leide hos dem, så da jeg våkna i morges, så var jeg sånn, ah, dette er en artig livsgnist å ha, at jeg har begynt å leie hos dem.
2: Ja.
1: Så kommer det på at det ikke sant.
3: Nei. En drøm, ja.
2: Jeg tror det hadde vært morsomere livsgnist at du hadde gjort det enn at du hadde drømt det. Det tror jeg nok. Ja, ikke at det er dårlig, jeg må si at det hadde vært lille, ja.
1: Men min egentlig livsgnist er... Ja. Den er på tre, fordi at i går så satte jeg på en vaskemaskin.
2: Du satt på vaskemaskinen?
3: Du gikk ikke veldig langt.
1: Og så det jobbet natt, ja. Da tror jeg faktisk at jeg er nødt
2: til å... Jeg har flyttet hjem til faren til her og Håland.
1: Herland. Jeg glemte i hvert fall å ta i vaskemiddel, sånn at jeg vasket uten såpe.
2: Du bare våte klær, du har sett. Ja. Du har fuktet klær.
1: Og det oppdaget jeg i morges, fordi jeg satt maskinen på i går kveld på sånn delay, sånn du skal starte om 7 timer, for da starter du klokka 6, så er den ferdig klokka 8, før jeg går på jobb.
2: Hvis ikke det gikk av en gang.
1: Jo, det går. Ikke for alle maskiner, men på min maskin går det. Ja. Så da var jeg så sur det jeg tok det ut, og så, det lukta ikke stygt, men jeg var sånn, faen, glemte såpe. Så nå står den på nytt på delay, klart når jeg kommer hjem fra jobb.
2: Men satt du da på maskinen i 7 timer?
1: Nå kan noen andre ta over livsnisten.
3: Men, så den maskinen, den går...
1: Ikke spør mer om maskinen!
2: Jo, Annel, du graver for mye.
1: Ja, jeg vil ikke.
2: Du er det beste på å stille spørsmål i livsnist, men du stiller ofte spørsmål på de feil tingene iblant.
3: Ja, men det jeg vil ha svar på er, så den maskinen, den... Helt på går nå mens du er her.
1: Nei, den er ikke begynt den, ja. Den begynner klokka... Ja, delay. Den begynner klokka 2, så den er ferdig klokka 4.
3: Å, perfekt. Ja. Da var det...
2: Perfekt.
3: Ja, for jeg setter ikke på en maskine, hvis ikke jeg er hjem.
2: Nei,
3: eller når jeg legger meg.
1: Nei, nettopp.
3: Det faen meg er farlig.
1: Ja.
2: Det er farlig! Hvordan
1: er dere slipper?
2: Sitter Ludvig fram.
3: Nei, egentlig så er jeg lettet. Jeg er lettet i dag. Jeg har livsgnist 10 akkurat nå.
2: Ja.
3: Fordi jeg var på vei til å ha en eitrandes forbannet livsgnist. For jeg oppdaget rett før jeg skulle inn i studio her, at jeg mangler headsetet mitt.
2: Du har jo 3 headsetter.
3: Ja, men nei, det her headsetet er ikke mitt. Det er 2 headsetter som er ikke mitt. Men det headsetet jeg bruker for å høre på ting jeg har på PC-en her i studio, det mangler. Rett før sending.
2: Du har 4 headset for å ha et på deg.
3: Markus, ikke...
2: Du manglet det.
3: Nei, men jeg manglet et headset.
1: Ja, du hadde manglet headsetet.
3: Ja. Ikke bli irritert for å ta lang tid. Nei! Når du har avbrutt 6-7 ganger. For faen i helvete! Det er så typisk jeg skal forklare nå. Kjem aldri gang for, du har 8 headset, du har 9 headset. Nei, jeg mangler et headset, for i helvete. Og så, ja, nå må du komme i gang. Du mangler et headset. Poenget mitt er at jeg fann headsetet jeg mangler nå under studiebordet her. Så jeg har 9, jeg har 10 livsgnist, nå har jeg 2 livsgnist.
1: Ja,
3: helvete altså. Fy faen. Jeg gleder meg til 24 timer sendingen, må jeg også.
2: Anna som kjøpt. Vi er irritert for din, og du bruker lang tid. Og jeg har blitt den. Det er det morsomt jeg har hørt.
3: Hvordan er din livsgnist?
2: Nei, min livsgnist, den er på 9 selv. For jeg, Vangen-familien, har jo en feide med meteorologisk institutt.
1: Selvfølgelig.
3: Hvorfor det?
2: Nei, for det startet for mange år siden. Da hadde pappa sett på Dagsrevyen, og da sett på været på slutten, og da sa det ikke skulle regne i det hele tatt. Så han sendte min bror Daniel på ungdomsskolen. Han sendte han syklet til skolen, så begynte å øseregne, så bøkene til Daniel ble ødelagt og alt mulig.
3: Nei.
2: Og da mente pappa det var meteorologisk institutt sin skyld. Så han ringte de og skjelte de ut etter not.
3: Pressen ringte og skjelte dem ut?
2: Ja. Så det er så farting å gjøre.
1: Ja,
2: det er akkurat det. Så det jeg har lyst til å gjøre nå er å si at meteorologisk institutt har blitt veldig mye bedre.
3: Ja.
2: For i dag så øseregnet når jeg stod opp, så sjekket jeg da stod det skal regne i, det stod vel 5 minutter til.
1: Okay.
2: Tenkte jeg, ja, vi får se da. Så går jeg og dusjer, går ut igjen, da har det gått 5 minutter. Stoppet regnet.
1: Herregud. Fy faen, for en teknologi!
2: Altså, de er spot on. Mm. Spot on. Eneste ulempen var at jeg hadde hull i skoen, så i dag har jeg kjøpt nye sokker på Coop Extra.
1: Hvordan er det? Jeg så det,
2: sokken på bulten. Men det var ikke yrsynskyld, det var skoen, så jeg legger meg på en 9-er jeg også.
3: Hvordan er sokken? Er bra kvalitet?
2: Ikke så veldig bra. Du ser liksom veldig sånn, de er veldig gjennomsiktige.
1: Synes
2: de
1: er så fine ut, jeg?
2: Altså, fine nok, men de er litt tynne.
1: Ja, men det er deilig på sommeren, det er jo varmt.

0: spørretimen.
1: Det skal svares på altså de rareste spørsmål.
2: Det er ikke så rart det spørsmålet
3: er. Nei, men det er jo ubeleilig å ha den flotte inngangen på ditt vanlige spørsmål.
2: Ja, men
1: det var det at jeg må prøve som radioprogramleder her i Siesta og liksom variere språket mitt litt, og det er ikke alltid jeg er så god på det.
2: Ja, men du gjør det med bravur.
1: Ja.
3: Ja, du er veldig god til å variere det, folkis.
1: Takk.
3: Daniel sa bravur, jeg skulle også ha et smart ord.
1: Jeg vet ikke hva ord betyr, så det gjør meg ingenting.
3: Sikkert litt sånn a la bravo.
2: Bravo!
1: Bravo!
2: A la bravo.
3: Johnny Bravo.
2: Vi har fått en melding fra Knut. Som skriver, har dere noen tips til noe morsomt jeg kan gjøre på kontoret før jeg slutter jobben? For eksempel henge små bilder av fjeset mitt rundt om i kontoret.
1: Knut, du er en artig pesser, rett og slett.
2: Ja, du kan jo pisse over hele kontoret før du er ferdig.
3: Marker ditt revir,
2: ja. Ja, gevir. Nei, revir.
3: Ja, det sier vi ikke. Marker ditt gevir.
2: Nei.
3: Er det ikke revir?
2: Det er, ja, er revir.
1: Jeg har aldri hørt det her.
2: Jo.
3: Altså, men det er ikke sikkert det er revir. Gevir, det er i hvert fall ikke, det er i hvert fall ikke å markere.
2: Det er det.
3: Jeg har aldri sett en bikkje gå og pisse på et gevir for å markere. Dette er mitt gevir, alle sammen. Jeg har kjøpt dette hjortehodet jeg skal ha på peisen hjemme.
2: Ja, men du tar jo med hundene på jakt, så kan jeg at de pisser på geviret da.
3: Det må jo ha skjedd at en jakthund har pisset på en død elgs gevir.
1: Ja, de pisser jo på alt mulig.
3: Det er på en måte en ny variant av sin sparke som ligger nede. Pisse på geviret til en elg som ligger nede.
2: Ja. Og ikke artisten. Elg. Men vi må da finne ut hva tipset
1: er morsomt. Hvis du trodde det, så må dere bare legge fra dere den tanken med en gang. Det er ikke artisten.
3: For han har ikke gevir. Han har veldig langt hår og veldig, veldig senete hals. Daniel?
1: Ja,
2: har vi noen tips? Det er morsomt.
3: Ja, vi har fått et spørsmål.
1: Ja, jeg tenkte...
2: Jeg har ikke pratet et minutt på radioen.
1: Kanskje ikke noe som er ekkelt på en måte.
2: Jeg så nylig en som slutta jobben på Instagram. Og hun
3: valgte... Hun slutta jobben sin Instagram.
2: Du gikk jo henne.
3: Jeg hørte ikke hva du sa om det.
2: Nei, det hun gjorde da, før hun sluttet jobben,
3: ja.
2: Hun laget en video av at hun tok det klassikeren, sette rumpa di opp på kopimaskinen og ta masse bilder av
1: det. Artig. Ja. Min humor.
2: Ja, men jeg tenker jo da, det blir jo voldsom vaskejobb etterpå, at det blir jo kanskje mye overtid, fordi at du må da vaske
1: etterpå. Så voldsomt. Du setter noe der bare en gang ned og printer ut noen bilder.
2: Ja, men tar du bare på glasset, eller tar du rundt, ja, for rumpepartiklene sprer seg jo. Eller bæsjepartiklene.
3: Det er kanskje, det er vel ikke at du går og driter og så setter deg opp etterpå, og ikke tørker deg. Du
1: skal tørke deg med printemaskinen, det er
3: Er det sånn du hadde gjort det? Du går og driter, og så satt deg på printet etterpå,
2: uten tørke deg. Jeg driter opp på kopimaskinen,
3: og så setter du deg ned etterpå. Ok. Ulekkert bilde, folk spiser lunsj.
2: Unnskyld.
3: Jeg må si... Synes ikke dere, det må jo være, nå har ikke jeg sett sånne bilder i virkeligheten, men det må jo være mye ulekkere å se en mann sitt der, du bare ser liksom ballene og alt blir knust.
1: Ja,
3: for faen.
1: Ja. Det hadde ikke jeg likt. Kanskje man skal gjøre det litt hyggelig, sånn at du faktisk blir savnet på arbeidsplassen, ja, og gå og legge små twist eller sjokolade rundt omkring,
2: ja,
1: med en liten hilsen eller bilde av deg selv på twisten, for
3: ja, det er smart og hyggelig, så frem til du ikke slutter, fordi det er en voldsom arbeidskonflikt, for eksempel, så alle hater det. Det kan nok vi vite, Knut, men da vil du kanskje bli mindre hatet ettertid.
1: Mm.
3: Så den er ikke så halvdom, nei, for det setter sånn kremost opp i taket, sånn at det blir luktet drit, ja, det er ikke så hyggelig.
1: Nei, det er du. Da blir folk bare glad for at du slutter. Eller legger rek og sjømat rundt omkring.
2: Kremost i taket. Det var voldsomt. Jeg ville sette seg
1: det
2: godt nok.
1: Det er en kremost i taket.
3: Kremeri, kremera.
2: Nei, men skal vi da...
1: Alt er en låt hvis man bare vil.
2: Godt sagt.
3: Det er sånt.
2: Men er det da tipset til Knut?
1: Tvist med bilder av deg selv på, sånn en liten hilsen.
3: Tvist med bilder av deg selv på, det er veldig mye jobb da.
1: Nei, så mye er det ikke.
2: For da må du sikkert få printet emballasjen i Tyskland, ja, og så tar det fire uker for
1: å tilbake. Ja, men ikke at du lager et eget papir, men at du bare limer på med dobbeltidig tape et litt ansikt.
3: Ja, det skjønner jeg, men hvor mange tvistbiter vil du anslått der i en pakke? Jeg vil si kanskje at det er 50 da. Så jeg sitter og limer på 50 sånne.
1: Jo, men at du tar for eksempel 5 tvist bare da.
3: Jeg foreslår at du gjør som Anna sier, at du tar 50 tvistbiter med bilder av deg selv på, mens du driter på printeren. Så får du en god og en dårlig oversikt.

0: baby.
1: Siesta på P3.
2: Ja, da har vi fått besøk, det hører du kanskje det. Velkommen, Ørjan Borre, quizmaster.
3: Tusen takk for det, det er Ørjan Borre som er innom. Det er ikke Borre, men ikke hvorfor det heter Borre. Det har vi snakket om før her i Siesta.
2: Ja.
3: Jeg synes dere er dårlig på quiz. Dere er dårlig på å svare på spørsmål, som er en ganske viktig quiz. Og P3, NRK, alt mulig, dårlig på quiz.
2: Ja, men vi har jo et...
3: Ja, men det må jeg si, jeg er dårlig på quiz.
2: Ja, ja, det er noe greit, men vi er ikke et quizprogram.
3: Hæ?
2: Vi er ikke et quizprogram.
3: Nei, det får du si selv. Jeg synes dere skal bli det. Okay. Quiz er det alle liker. Folk elsker å sende arka rundt og rette papir. Og høre på musikk underveis. Folk elsker det. De ler, skratter, flirer i skjegg.

0: Gode spørsmål, du får god pils og kanskje får du kompispris i baren hvis du sier at du er på borre-quiz.
1: Okay.
0: Det kan være.
1: Men du har laget James Bond-quiz da.
0: Jeg har laget James Bond-quiz, for nå er det rett og slett kommet et sånn PlayStation-spill om James Bond, og da ser jeg mitt snitt. Siden jeg på en måte Norges Bond, det mange som sier i quizmiljøet?
1: Det mange som sier det? At du Norges Bond?
0: Kanskje ikke Norges, men quiz-Norges, James Bond. Jeg kjører en gammel Aston Martin, og jeg går i dress og smoking, som du ser, Daniel. Og jeg har en pistol på innerlomma, som jeg har slipt av serienummeret på.
1: Det er lurt.
0: Vi starter med første spørsmål. Det blir altså fire spørsmål om James Bond-universet. Dere konkurrerer mot meg også, da.
1: Men du kan jo ikke være med i quiz du har laget selv.
0: Hvilken skuespiller har spilt rollen som James Bond flest ganger? Hadde det vært jeg som hadde hatt det på Borre-quiz på torsdag, hadde jeg sagt. Hvilken skuespiller har gestaltet rollen som James Bond flest ganger? Men det sa jeg ikke noe.
1: Nei, okay.
0: Da må vi resonere. Det er jo 25 filmer av James Bond. Vi sier navnet vårt når vi har svaret.
2: Daniel, Sean Connery.
0: Du sier Sean Connery, og svarer Sean Connery, den første bonden. Det er feil. Så sier jeg, Rømmer!
2: Ok.
0: Roger Moore, og det er riktig, det er Roger Moore.
1: Roger Moore.
2: Du har laget spørsmålene.
0: Jeg har laget spørsmålene.
1: Litt urettferdig at du er med da.
0: Jeg har glemt det.
1: Ok, du sier så.
0: Hvilken James Bond-film har titelen The World Is Not Enough? Da må vi tenke The World Is Not Enough. Det er jo litt senere. Det er jo med Pierce Brosnan. Han er jo litt ute der. Jeg gjetter den 19. filmen i serien. Jeg sjekker fasit. Den 19. filmen i serien. Altså, ordlyden var riktig.
1: Ja, men det er fordi du har laget den selv.
0: Du har laget den selv. Så du er god på å lage quiz og holde quiz. Det sier alle som kjenner meg. Alle vennene mine sier det.
1: Har du mange venner?
0: Hva er mange, da? Kommer du opp på en spørsmål?
2: Flere enn en.
0: Hva heter Bond-skurken som har en gyllen pistol?
2: Daniel, Man with the Golden Gun. Den kan jeg.
0: Ja, du sier det, Man with the Golden Gun.
2: Ja.
0: Det er jo ikke det han heter, for da ser vi jeg kontra den. Ørjan Borre.
1: Ja.
0: Francisco Scaramanga, sier nå jeg. Og jeg sikker hva sitt. Francisco Scaramanga er riktig. Så da var det nok Ørjan Borre som tok den.
2: Nei, det er jo rett det jeg har.
0: Nei, det er ikke rett det jeg har tittel på filmen.
1: Er du sikker, Daniel, på at det er riktig?
0: Ja, altså han blir omtalt som The Man with the Golden Gun.
1: Ja,
0: men spørsmålet lød. Hva heter... Daniel, han heter vel ikke, han blir ikke døpt. The Man with the Golden Gun. Jeg døper deg i faderens og sønnens sånn helligånds navn. Det skjedde ikke.
1: Men Ramon, det er jo dårlig gjort, du har laget quizen selv.
0: Du har ikke svart på ett spørsmål, og har derfor ikke kritikkrett på denne quizen.
1: Jeg kan jo ingenting om James Bond.
0: Hva var unikt med Skyfall, som ble utgitt i 2012 i James Bond-serien?
2: Daniel,
0: ja?
2: De hadde verdens største eksplosjon på film.
0: Ja, det er mye mulig, men det er ikke det spørsmålet jeg sikter til. Ørjan Borre svarer på det. Det var på den 50-årsjubileumsfilmen i serien. Da var det 50 år siden vi først så James Bond på lærrette, laget av Ian Fleming.
2: Kan jeg spørre noen ting? Blir du litt sliten av å prate på denne måten?
0: Jeg blir aldri sliten av quiz, men til vanlig så har jeg jo litt musikk jeg kan lede meg på. Men det ser ut som det var Ørjan Borre som vant quizen. Vil du høre noe ganske sykt. Jeg har ikke tapt en quiz jeg har holdt.
2: Nei, det er ikke rart det.
0: Jeg har ikke tapt en quiz.
2: Og det er
1: dritstolt
0: da. Det var utrolig hyggelig å være her og gruse dere, særlig deg lille gnomekjæring fra nord. Jeg knuste deg som en pinne.
1: Vil heller være en liten gnomekjæring enn sånn som du. Ja, smalte fra meg.
0: Dårlig taper.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, får du

0: Dette er NRK P3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Dette er P3.
1: Halloen du. Det er programmet du hører på. Det er meg, Oskar, som er på plass for å glide deg inn i denne søndags ettermiddagen. Vi begynner med Emma Steinbakken og Synne Bovi. Alle vil

0: Boys Don't Cry, det var Tom Grennan som ga oss musikk her på NRK P3, der vi har besøk av deg da, Myr, som har laget ei drakt, og du sitter og griner her.
1: Ja.
0: Går det bra?
1: Ja, det går fint. Jeg bare synes det var feil. Jeg synes vi lever i en tidsalder der liksom, det jo fortsatt på det der med at gutter ikke gråter, det synes jeg litt rart.
0: Ja, sant. Ja, for du... Ja, ja, det skjønner jeg. Så, ja. Men du griner. Du ja, gråter.
1: Jeg gråter masse.
0: Ja, jeg også. Ja. Jeg også. Amir, du har jo da laget en drakt da. Amir for Norge heter på en måte prosjektet. Det en snill landslagsdrakt, og det har tatt av da. Det masse folk som går med den. Jeg har jo selv en sånn drakt.
1: Oh,
0: gikk med den på Ullevål på mandag når Norge spilte mot Sverige.
1: Ja.
0: Og fikk altså så masse skryt for den drakta.
1: Nei, så kult.
0: Folk
1: du,
0: ble glad.
1: Men da håper jeg du sa det var du som lagde den.
0: Jeg sa det var jeg som lagde den,
1: ja. Ja, du må jo det hvis du får skryt, det jo kjempegøy. Da kan du si, ja, men jeg lagde denne drakta.
0: ja, så du oppfordrer folk til å lyge. Først liksom kjøper drakta, og så lyger om at jeg lager den.
1: Ja, det jo veldig morsomt hvis de får skryt for at de går med en drakt, så kan de bare si de lagde den. Men det står mitt navn på den, faktisk.
0: Ja, for du har jo lagen, så du kan jo skryte og ikke lyge.
1: Ja, det sant.
0: Ja. Amir, Norge skal jo til VM da, for første gang på alt for mange år, 28 år siden sist.
1: Ja.
0: Hva dine følelser rundt at Norge skal spille et mesterskap igjen, herrelandslaget da, til Norge?
1: Det er jo veldig spennende, gøy for Norge, og ekstra gøy at Iran skal også i VM, synes jeg da, siden jeg fra Iran, og med alt som skjer i verden, så er jeg egentlig er jo litt mer sånn tosidig troll, tohodede troll,
0: ja.
1: Så er hodet mitt og hjertet mitt egentlig litt på mer sånn Iran og sånn, fordi jeg tror jeg har en sånn følelse på at Norge kommer til å gjøre det veldig bra, de kommer til å komme langt.
0: Ja, så
1: er det sånn maskin, Norge er en maskin, fotballmaskin, så for meg er liksom underdog, siden jeg har en liten underdog inn i blodet mitt, av iransk opphav, så jeg synes det litt mer spennende da.
0: Ja, men det skjønner jeg. Betyr det at du skal være våken både for å se Iran-kamper og Norges-kamper?
1: Ja, nettopp. Så det blir begge kampene. Så det litt gøy for meg, for nå jeg barna liksom, ja, han ene jo 4 da, men jeg tenkte det var gøy for oss å ha. Nå kan de oppleve litt sånn, VM husker jeg var gøy når vi var små,
0: ja.
1: Så det gleder jeg meg litt til faktisk.
0: Ja, det jo veldig stas å kunne å ha da, ikke bare ett land, men to land da, man kan heie på.
1: Og Irak faktisk, det har jeg som backup.
0: Det backupen din, men Norge møter jo Irak da, hvem heier du på da?
1: Ja, det kan være det blir Irak.
0: Ja, og hvis Norge da kvalifiserer seg, og Iran gjør det samme, hvem heier du på da?
1: Ja, det må du bli ved Iran.
0: Ja.
1: Nå kommer folk til å bli sur hjemme og, på den drakta og sånn, men man må være snill og heie på de som er underdogs, faktisk.
0: Ja, det...
1: Og Norge er ikke et underdog-lag nå, tenker jeg. Nå er de kjempegode.
0: Ja, du er veldig positiv da. Jeg blir jo litt sånn redd da, fordi jeg tenker at...
1: Jeg tror de kommer til å vinne VM.
0: Du tror Norge vinner VM?
1: Jeg tror faktisk Norge kommer til å vinne VM.
0: Ah, jeg håper du har rett da.
1: Ja, jeg tror faktisk jeg har rett.
0: Du har ikke vurdert å lage snill Iran-drakta?
1: Jo, jeg har litt lyst til det, men jeg tror vi må vente oss. Altså, det er vanskelig med det der. Jo, jeg har veldig lyst til å lage en snill, men jeg har ikke liksom... Jeg får se hva jeg gjør med det.
0: Faktisk. Vi får se hvor det går. Ok, Amir, tusen takk for at du ville komme hit til P3.
1: Jeg vil bare si at... og så håper jeg jo at USA taper første stund, og at de bare må sitte og se på at alle de andre lagene er gøy. Det fortjener de. Det fortjener de som bare det. Så jeg håper USA taper med en gang.
0: Vi går ut på det. Vi håper USA taper, så sier vi tusen takk for besøket, Amir.
1: Åja, tusen takk.

0: desi folk som identifiserer seg som norske til det motsatte faktisk. Det er det vi skal til nå. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det her, gutta, men det har gått viralt den siste uka. Videoer av en fyr som hører sånn her ut.
1: These people are fucking dangerous. They are not any people to just to play around with you. Maybe my kidneys would have been removed or something. Never know. And I didn't know any better. I was a kid, no. I was left behind
2: no.
1: my fucking mother in jail and father in Norway. Brothers already left.
0: Also, this guy. Mm-hmm. Lasse Lund skal vi til nå.
3: Som
4: en gang til, sa du?
0: Lasse Lund.
3: Lasse Lund, ja. Okay.
0: Lasse Lund.
2: Lasse Lund.
0: Fyren du hørte der, han heter Lasse Lund.
3: Ja, for det var det hang ikke helt. Eller, mener, jo, det er helt normalt for meg å høre ja. At en fyr som snakker sånn kan hette Lasse Lund.
2: Jeg hadde aldri, nå vet jeg om saken.
3: Altså. Det kunne vært, jeg tenker ikke over det to ganger.
2: Du tenker aldri over det?
3: Nei.
0: Det har ikke vært så mye skriverier om det i Norge, men i utlandske medier så har Lasse Lund rett og slett tatt internett med storm.
3: Da snakker vi ikke om den internettkometen Lasse Gjertsen.
2: Nei, Lasse Lund. Kjære til Lasse Gjertsen. Ja, ja.
0: Men Lasse Lund, en norsk fyr som forteller sin historie om at han ble forlatt i India som barn, bodde mye på gata, ikke har fått hjelp til å komme seg ut av landet før han var nærmere 18, og nå sliter fordi det norske apparatet ikke har ivaretatt han eller noe som helst. Men det første som skjedde, eller første jeg tenkte da jeg fikk tilsendt videoen, første av 15 personer som har sendt meg videoen, var
2: go-to-inner til alle.
0: Dette her må være en sketch.
3: Jeg så videoen. Du tenkte at det var sånn tre brødre som ikke har brødre.
0: Ja.
3: Det kunne vært, altså den karakteren der høres veldig ut som noe Atle Antonsen kunne spilt i Tre brødre.
2: Det er jo veldig sketchete, men da jeg så videoen på, da jeg var på Malta, så så jeg videoen det første, og så bare tenkte jeg litt sånn, men en gang jeg hørte det, det var ikke en sketch, ass.
3: Ja, okay.
2: Han var ganske on point.
0: Måten han sier na, måten han
2: aksangen sin,
0: uttaler budgen og dalga og sånne ting. Bare sånn der, vet du hva, dette er ikke,
2: du kan ikke lære bare, det.
0: Men, dette er ikke manus du har øvd.
3: Hvor mange år har han bodd på gatene?
2: Fra 4 til 17.
0: Ja, altså, han,
3: 4
0: var
3: til 17?
0: Fra, han var 4 til 17, tror jeg.
3: Jesus.
0: Noe rundt der, så 13 år.
2: 13 år.
0: Og jeg så også en annen video, som han ikke har postet selv, men noen andre har postet, hvor han har en samtale med en dame på gata, og de snakker om en eller annen tidligere bekjent som er på rehab.
3: Okay.
0: Hele samtalen foregår på hindi.
3: Oh.
0: Han snakker liksom nærmest klokkereien hindi. Det er fluent. Men det er fluent på den måten at det høres ut som at han, det er lenge siden han har snakket hindi.
2: Ja,
0: okay. Men du hører at uttalen og alt bare sånn, og fyren ser ut som på en måte en IT-arbeider fra Norge-ish, og har jo fått mye kommentarer, mange som mener at dette er løgn, dette er fake.
3: Okay.
0: Men han svarer disse videoene, og du merker at liksom, Dette er ikke et skuespill.
2: Det er ikke det jeg har sett det, og hvordan han snakker, og hvordan hodet hans også beveger seg når han snakker, det er desi. Ja. Det går ikke an å bli mer desi enn det der.
0: Ja. Men det andre jeg tenkte på, etter at jeg hadde kommet forbi tanken om at dette er en sketch, var Jesus Christ, mann. Verste stedet å bli stranda når du heter Lasse Lund.
2: Var det Bombay?
0: Nei, ja, det var Bombay, eller Mumbai.
2: Ja, Mumbai, jeg liker ikke Bombay.
0: Men Lasse Lund, hvis du sier det, hvis du sier Lasse Lund på Punjabi, Lasse Lund, så er det direkte oversagt milkshake pick.
2: Ja.
3: Litt fett også, da.
2: Det er
3: litt
2: fett.
0: Milkshake
2: pick. Hvilken smak? Pistasje?
0: Ja, eller pikksmak, jeg vet ikke.
2: Pistasje er det, da.
3: Ja, jeg tror altså, generelt sett, hvis jeg hadde bodd på gatene i India, indiet.
2: Hvis jeg
3: var en av indisk opphav,
0: og
3: så kommer det en hvit dude som snakker språket mitt, så tror ikke det første jeg tenker er liksom, det er sånn, oi shit, for et navn.
0: Ja. Ja,
3: først og fremst tenker jeg sånn, wow, det er faen en hvit dude som snakker språket mitt, det er helt wild.
2: Hvor mye hater foreldrene dine?
0: Ja.
2: Faen, stakkars fyr, ass.
0: Ja, men altså, det hørtes ut som en veldig sånn kompleks og omstendelig story. Det er ikke sånn at foreldrene tok han med på ferie og bare lot han bli der og snakke hjem igjen.
3: Ja.
0: Her var det en hel familie som var på tur, og så, eller dro til India, var der en lengre periode.
2: Ja, okay, det var ikke bare en ferie.
0: Nei, og så har en og en dratt tilbake. Eller ikke
3: blitt sendt tilbake.
0: Eller blitt sendt tilbake.
2: Var det sånn at Krishna er nordmenn?
0: Vi vet. Men det er jo resultatet av det som er på en måte det interessante akkurat nå.
3: Mm. Jeg må bare si et spørsmål her.
0: Ja.
3: Skal jeg gå detektiv? For det her, de videoene her spånet plutselig nå før helgen. Ish,
0: yes,
2: forrige uke.
3: Ja. Är vi helt säkra på att detta inte är en del av Carpe World?
0: Ja, men han är lite så Omar Sharifs sista boss, han fyren här.
3: Ja.
0: Det är
2: Men var det du som sa
3: kan
2: det?
3: Kan man vara säker?
2: Var det inte du som sa Anders att han är bara visst Mar hade varit en person?
3: Ja, hvis du hadde puttet hele Mar i en blender, så blir du denne personen.
0: Så blir du Lasse Lune.
3: Og i samme tanke, del av Carpe World, eller?
2: Del av Carpe World. Han er jo ekte norsk diaspora i utlandet.
0: Ja, altså alle koder, alle setting, alle rom, liksom. Han, når han snakker engelsk, når han er i Norge, så snakker han engelsk med norsk aksang.
3: Yep.
0: Men i India så snakker han med en indisk aksang.
2: Men det er en legit code switching da.
0: Ja, 100%.
2: Men det er ikke sånn han prøver å etterligne dem. Nei. Det er sånn han snakker med dem.
0: Ja.
3: Nettopp.
0: men det er jo så med meg. Hvis jeg er i India i mer enn en uke, så blir engelsken min
2: og jeg snakker,
0: mer og mer.
2: Jeg snakker desi engelsk når jeg er i Pakistan.
0: Si institution.
2: Yeah.
3: Ja, men det er jo fordi du etterlig, eller du mimikker mer det
2: du snakker, som de snakker. Ja, ja. Prøver du ikke å snakke fake African-American din? Da?
0: Ja. Nei.
2: Cheer, what's up, man?
0: Ja, men
3: jeg mener, hello, sir.
0: Ja, det er litt derfor jeg er litt redd for å reise til Malta, for der tror jeg kommer til å være totalt forvirret. Faen, hvilken kode er det jeg skal bruke her?
2: Nei, men det gjorde jeg. Da jeg snakket med inderne på kaféet, da var det sånn.
0: Ja.
2: Da var det sånn, yes.
0: Ja.
2: Det var Do Bloody Marys, please.
3: Ja, ok. Jeg trodde du stoppet på yes. Yes. Det var alt du sa. Yes.
2: Yes. Do Bloody Marys.
3: Men tenk, ok, det må jo være helt sinnssykt å ha, tenk å ha Indian Street Smarts med en hvit hud.
0: Ja. Bare tenk på hvor god du er til å høsle på gata da.
2: Og prute.
0: Ja.
2: Og prute.
3: Så slapp. Det er det første du tenker bare sånn, tenk hvor flink er det å prute. Oh. Så chill.
2: Bro, det er jo, altså, jeg fikk vite en kompis av meg i Thailand. Mm-hmm. Alle indre og pakistanere, de pruter på liksom ting som har vært 2 kroner.
0: Ja.
2: De er veldig gode på å prute på alt. Ja. De liker jo ikke det, men
0: det er så bortkastet tid.
2: Jeg vet det. Nei, 2 kroner, bror. Bare betal 2 kroner for maten.
3: Pruting. Jeg hater det så mye.
2: Jeg hater det, altså. Jeg klarer ikke det.
3: Slutt på pruting. Sikkert, ja. Både pruting og tipsing avskaffer det totalt.
2: Ja, by the way, Malta. Du tipser ikke.
3: Yes.
2: Ja. Null tipsing.
3: Nice.
2: De gir deg bare hele
3: berøpet. Vet du hvilket annet land som har det?
0: Ja. Japan.
2: Men du kan tipse hvis du gjorde det en gang i restauranten.
0: Ja, men i Japan så er det frekt å tipse.
2: Å tipse? Kjære til Japan, da. Ja, okay. På Malta også, når du skal betale, så får du hele beløpet. Du får ikke sjansen til å ta 10 eller 15 eller 20%.
3: Kan jeg få mer penger for jobben jeg gjør og få betalt for? Nei, faen.
0: Ja, men, altså,
3: men jeg gjør det likevel, for jeg klarer ikke det sosiale...
2: Ikke heller, det du må, ja.
0: Men det er et av de største problemene jeg har med USA. Det å reise dit. Det er mange problemer med USA, men tipsegreier. Fordi 15-20% er det du har forventet å tipse.
2: Ja, det er liksom de prisene du får der er jo ikke ekte.
0: Nei.
2: Og en burger-tallerken koster $20.
0: Og så legger de til 10% tax, og så er det 20%.
2: Du kan ikke si det hvis du har minus tax og sånn.
0: Fuck det ulandet der!
2: Det er sånn smartklubb, husker du det? Husker du smartklubb?
0: Ja.
2: Fuck smartklubb,
0: ja.
3: Elektronikk-kjeder,
2: ja,
3: liksom.
2: Ja, det var det på Back in the Days, der liksom fikk du beløpet, men ex-MVA.
0: Ja.
2: Hæ? Lurte meg, ville ha TV for 5000, måtte betale 7,5.
3: Ja, sant.
2: Grære her, motherfucker.
0: Grære
2: her.
0: Men,
3: så Lasse Lund, ja.
2: Lasse Lund, shout til han, ass.
0: Ja, jeg vet
2: jeg vil, høre resten av historien, ass.
0: Ja.
2: Jeg gleder meg til podcasten, jeg håper at NRK lager en podcast.
3: Jeg gleder meg til å se han på hovedscenen på Carpe World.
2: Det hadde vært noe, ass.
0: Det hadde vært noe.
2: Jeg håper at Chirag hører på og tenker at det her er en bra idé.
3: Hei, hvis Chirag hører på og tenker at det er en bra idé, copyright oss, meg.
2: Ja, alltid copyright. Ja.
0: Lass i lorden, ass. Men vet du hva? Jeg er helt enig, altså kan jeg lurer på.
2: Jeg vil høre historien, ass. Jeg gleder meg til dokumentaren om han.
0: Ja, og den ligger nesten der ute allerede på Instagram, for den driver å poste videoer hele tiden. Så det er som å følge med på en live-dokumentar.
2: Men han svarer på spørsmål, det.
0: Hva?
2: Han svarer på sånn Facebook. Ja.
0: Ja.
3: Jeg blir bare mer og mer overbevist om at det er en del av Carpe World Day.
0: Utrolig smart promo i så fall. Ja,
2: fordi de trenger promo.
0: Ja.
2: Det var ikke solgt etter 5 minutter.
3: Ja, de sliter skikkelig med på solgt i den festivalen.
2: De solgte i billeten, altså. Fy faen.
0: Vet du hva? Vi må prøve å få tak i Lasse Lund.
2: Og Carpe World tickets. Så vi får sette
3: det blir. Ja, faen, begge deler trenger vi å prøve å få tak i, faktisk. Faen.
4: Altså, jeg har hatt en hektisk helg. Takk for at dere spør. Det var veldig fin og hektisk og
3: bra.
4: Jeg hadde en spesiell lørdag, fordi jeg hadde to bryllup jeg skulle til.
3: Mm. Ja.
4: To venner
3: som gifte seg.
4: Dobbelt bryllup. Og begge bryllupene var i Oslo sentrum. Det var liksom ikke ut på en gård. Ja, kjempebeleilig. Jeg har aldri... Og begge to startet litt sent. Mm. Ja. Ingen av de hadde seremoni. Det var bare familie.
0: Eller var det bare du som ikke var invitert til seremoni?
4: Det kan godt være. Nei, det var ikke noe... De hadde valgt å... Begge to hadde valgt å ha seremoni med en bare nære familie. Mm. Og så var det sånn, dere kommer bare på festen, dere. Å fy faen, ti av ti. Jeg har aldri forsa for et bryllup før. Vi dro på en bar sånn, og spiste litt ost og drakk litt vin og pratet litt. Og, var sånn, nei, men, og det var seit. Jeg har aldri stresset så lite før et bryllup. Det var sånn, tok meg god tid til å kle på. Jeg hadde rakk å dra til frisøren på morgenen. Alt det der. Så uansett så skal vi på det første
3: bryllup. Ting du kan gjøre dagen før et vanlig bryllup også.
4: Ja, men jeg orker ikke å gjøre dagen før når jeg kan gjøre det samme dag.
3: Ja, sant.
4: På det første bryllupet så hadde ikke jeg sagt at jeg skal gjøre stand-up rett før, så det var jeg og Jørnis.
3: Ja.
4: Og Jørnis skal gå inn først, og så sier han, så har jeg med meg en til, og så kommer jeg inn, ikke sant?
0: Som en overraskelse.
4: Som en liten overraskelse. Ja, det går bra om dagen, jeg har blitt overraskelsesgalvan.
3: Okay. Surprise
4: here. Men her er det morsomme, de hadde leid et lokale som var i Uranienborgveien.
3: Ja. Okay.
4: Og for dere som kjenner Oslo, dette her er rett bak slottet. Og hva er det som er rett bak slottet? Den israelske ambassaden.
3: Ja.
4: Oh. Så det som er greia er at Jørnis sier til meg, bare vent her ute. Bare vent her ute, så sender jeg en melding når jeg starter. Så jeg står der ute, og jeg er litt stresset, fordi jeg vil jo ikke fucke opp dette her, og det er alltid litt skummelt, og det er deres viktige dag.
3: Stand-up i bryllupet
4: til noen, ja. Ja, det er jo sånn, jeg vil jo at det skal være en fin opplevelse for dem, men jeg vil ikke komme der og være... Så står jeg der ute i dress, solbriller, sigger som en skarstein og tenker på hva jeg skal... Jeg går frem og tilbake, og jeg ser jeg ser visibly stresset ut. Mm-hmm. Og så ser jeg opp, og så ser jeg bare... Åja, det er bare fullt bevepnet, masse politi utenfor israelske ambassaden, og en blond politidame som står og ser på meg som i... Hva faen er det han? Og jeg ser hun low-key skjelve litt og tenker sånn, nå skjer det, nå skjer det! Og så jeg tok meg selv i å egge henne litt opp, at jeg sto liksom litt bak et tre og prøvde å være sånn, kanskje, men det gikk bra da. Det var bare det som skjedde. Det var bare det som var gøy.

0: og velkommen til Med all respekt.
1: Velkommen!
0: Velkommen tilbake, Tara.
2: Jo, tusen takk.
0: Hey. Og velkommen tilbake, Arlon.
2: Hey. Jeg så glad.
0: Du her hele tiden.
1: Ja, hele tiden. Jeg var ikke forrige uke da.
0: Ja, det sant. Velkommen tilbake, Abu.
1: Ja, takk, takk, takk.
2: Hvis du borte en dag, så skal Color Line Bjørn vikarere for deg.
1: Ja,
2: Hvem var det som ga han oppmerksomhet? Gruer meg til den langsaken på NRK Smeller.
1: Jeg gruer meg til den også. Det sa jeg med en gang det kom til å skje. Det kom til å komme noe snusk der for oss.
2: Det noe sletter i denne lugarskapet der.
1: Ja, jeg har sett noen bilder, altså. Det ser ikke bra ut.
0: Bamsegutt, the sequel. Men,
2: så satt jeg på Color Line. Da kommer jeg ikke hjem. Bygd masse Lego og blomsterbuketter på rommet.
0: Tara, vi skal innom hvor i all verden du har befunnet deg den siste tida. Vi skal også følge opp en prat vi hadde i forrige uke, Arlon. Mm. Men før det, Abu, så skal vi til idretts-Abu.
1: Til Pakistan.
0: Skal vi det?
1: Nei, skal vi ikke.
3: Nei, til Pakistan.
1: Har dere fått dere med at det har vært ishockey-VM?
2: Det har jo vært vanskelig å unngå.
1: Ja. Har du det? Fordi jeg visste ikke om det før jeg så nyheter om at de vant bronsefinalen.
2: Jeg tror ingen hadde fått det med seg før de faktisk begynte å kvalifisere. Altså sånn, før de begynte å vinne. Er ikke
0: det sinnssykt? Jeg fikk det faktisk med meg da det var underground dagen før. For da var det snakk om at man kunne vinne bronsefinalen, eller komme seg til bronsefinalen. Mm. Og det ville ha vært den høyeste plasseringen siden 1954 eller noe sånt for siden Norge i VM.
1: Ja.
2: Shampoo, er han en tidligere hockeyutøver?
0: Ja, ja, ja. Espen Shampoo Knudsen.
2: Og han Johan Golden. Nei,
1: Johan Golden også var
0: Sverre Goldenheim. Var Vålinga-gutt, om jeg ikke tar det. Han spilte på VIF.
1: Nei, men dere glemmer jo hans største av dem alle.
2: Karta?
1: Zuccarello.
2: Zuccarello,
1: ja. Zuccarello er liksom tidenes norske ishockeyspiller.
0: Ja, han har kjøpt hus i området mitt.
1: Fra Nordstrand. Ja.
0: Men hockey var jo the shit da jeg var barn. Typ sånn alle gutta i som jeg vokste opp med, spilte hockey. Til og med gutta med turban, de måtte ha sånn spesiallagde hjelmer og sånt.
1: De brukte bare turban, bro.
0: Ja.
1: Med de tjukke hulene deres.
0: De spilte på liksom enten Manglerud Star eller Vålerenga. Mm. Så hadde vi flere landslagsspillere i området også. Ene var faren...
1: Lofsrud liksom?
0: Ja, faren til Peter i klassen min. Han spilte på landslaget. Han var rørlegger fulltid. Shoutout til Cato Andersen. Men spilte på landslaget. Og sånn var det med alle gutta som spilte på landslaget den gang. De var ikke heltidsspillere.
1: Nei,
0: de hadde full-time jobs. Gymlæreren vår, Jan Roar Fagli, spilte på landslaget, men var gymlæreren.
1: Men det var ikke noe bra penger i ishockey. Det er kanskje ikke det nå lenger. Jeg tror de fikk sånn 73 000 der eller noe.
0: Ja, du måtte ut. Du måtte være en liksom Mattis Olim eller Mats Zuccarello. Eller,
1: fordi gymlæreren min på videregående, Lønnskog videregående, var treneren til norske landslaget. Sånn. Roy et eller annet, Roy Johansen, Roy Hansen eller sånt.
4: Ja. Det er en sånn stand-up-konkurrent, det er da. Alle har jobb på siden og tjener dritt. Jobber som freelance hockey-trener.
0: Alon, hold ut i 30 år, så er du kanskje i bransjefinalen. Du.
1: Nei, men gratulerer til Norge, som igjen viser at Norge er på en veldig fin kurve når det gjelder sport.
2: Jeg tror ikke jeg orker. Jeg har akseptert at vi har blitt en fotballnasjon. Mm. Jeg kan ikke respektere, jeg kan ikke akseptere at vi skal bli en hockeynasjon.
1: Vi er vintersportnasjon.
2: Mm.
1: Vi er fotballnasjon. Og nå har vi blitt en ishockeynasjon.
0: Ja, men vi har til og med tennis og golf og liksom sånne ting som man begynte å...
1: Sjakk! Vi har alltid vært sjakknasjon!
0: Ja.
1: Nasjon i sjakk.
0: Ja. Men Tara, du er litt inhabil her. Du er sammen med en fotballspiller. Og...
2: Jo, men jeg ser jo på fotball, for jeg synes han er digg når han spiller fotball.
1: Fy faen, hørte du det eller Mika?
2: Ja, han vet jo.
1: Han blir så glad.
2: Men jeg kan sette pris på en fotballkamp. Jeg kan synes at det er litt spennende. Jeg følger litt mer på stats og sånn.
0: Ja.
2: Spiller mye penger, bruker mye penger på fotball.
0: Ja.
2: Så det er gøy. Tjent mye penger på Bodø/Glimt. Takk til dere.
0: Ja.
2: Men å skulle se på en hockeykamp, skjer ikke. Og jeg bare sier med en gang, det er umulig å få med seg disse kampene, for du må jo betale en halv fot og...
0: Ja.
2: Årsrønna til Jasek på
1: det. Og grunnen til det er jo at det ikke er så stort. Det er ikke mange som ser på ishockey.
2: Nei, men det er jo 48 streamingtjenester for å se en spesifikk sport.
1: Ja.
2: Mm. Vi var i Horten, vi skal tilbake til Horten, hvor noen valgte å gå ut for å se hockeykampen mot Schweiz.
1: Hva er det de heter, Horten Knights eller noe?
2: Det er faen jeg. Men da finner vi ut at utstedet har jo ikke råd til å kjøpe sportspakke, for det koster sånn 70 000 i måneden. Hva er det for noe? Jeg trodde sport skulle være som allmenns eie.
1: Ikke nå lenger, for nå koster det for eksempel, for å se Premier League, så koster det 8,99 i måneden.
2: Mm.
1: For å se Premier League bare.
2: Og en blowjob.
1: Og en blowjob, ja. Det er veldig riktig.
0: Altså får du blowjobben for 89 måneder?
1: Du må gi, blowjob, 89 pluss å gi en blowjob.
0: Da blir det plutselig interessant.
1: Ja, men i hvert fall, de kom seg til bransjefinalen, vant den over Canada, som er den største ishockey-nasjonen.
4: Hvem er da, hvem spiller i finalen hvis Canada?
1: Det var vel Finland mot
2: USA, ikke?
1: La meg dobbeltsjekke det.
4: Somalia og Nigeria.
0: Altså, det er jævlig god i hockey, liksom.
2: Men, det gjelder å gå med steiner, da, småstein.
1: Wow. Finland vant finalen mot...
4: Ok, så Finland...
1: Schweiz.
4: Finland og Schweiz.
0: Schweiz, ja, ikke sant? Fordi Sovjet er vel ikke innenfor lenger å spille?
1: Eller nei, de får jo ikke lov, vet du.
4: Jeg tror ikke Sovjet er land lenger.
0: Sist jeg fulgte med på hockey, så var Sovjet et lag, ok?
1: Altså, jeg også fulgte aldri med på hockey, men back in days, da, vi hadde jo ishockeykort.
0: Ja.
1: Så vi hadde basketballkort og ishockeykort. Wayne Gretzky, alle visste om han.
0: Yes.
1: Så...
2: Jeg fikk opp en video i min feed med en reklame for Viaplay. Dette er en liten digresjon. Jeg vil bare vise det dere. Jeg vil bare få den umiddelbare reaksjonen. Dette er fra en hockey Norges landslag i garderoben. Mm. Hvor treneren skal liksom pumpe spillerne.
1: Mm.
2: Se på dette.
0: Kick the burger.
2: Det er tannebø.
1: It's cold in here. It's cold in here. Oh, it's cold in here.
2: Jeg bare spør dere, og det er et spørsmål til dere i gruppa her. Du får si 1 million i årslønn da. La oss si at det er utgangspunktet. Men du må sitte i garderoben og høre den chanten hver dag.
1: Er ikke det vi gjør her når Galvan er her?
2: Jo, men...
1: It's cold in here.
0: Galvans cutoff for å fingre seg selv på OnlyFans var 1,2 mil.
1: Ja.
0: Så jeg tipper det her må han kanskje ha... 1,5 mil for.
2: For jeg trodde det var fra charity-filmen Bring It Back, Bring It On. Jeg trodde det var...
1: Det her var mer... Hva heter den filmen med Jamie Foxx, der han er amerikansk
0: fotballspiller? Any Given Sunday.
1: Any Given Sunday. Det var veldig Any Given Sunday vibe over den.
4: Smeller.
1: Og da er det vel Al Pacino, som blir treneren.
0: Hoa! Ja. Hoa! Hoa!
1: Du liker jo Al Pacino. Ja.
2: Vi har snakket mye om fotball. Fotballsupporter er jo utgangspunktet ganske irriterende. Det må bare være enig om. Jeg kan si ikke at jeg ikke respekterer det. Men det er bare irriterende. Det er en irriterende supportergjeng. Supportermiljøet.
0: Hvilke idretter er det som har de minst irriterende supporterne?
2: Det er jo ikke hockey i hvert fall. Det er det jeg kom frem til.
1: Ja, for de har jo nesten ikke noen fans. Mm. For det jeg ville frem til her, er jo at de vant, altså de vant bronsen, kom tilbake, Stordalen fiksa fly til dem, tilbake til Oslo.
2: Han har også fått Erik Follestad til å servere alkohol... til spillerne.
0: Ja, han var bartenderen deres.
2: Han var bartenderen.
0: Wow.
1: Yep. Og de ville ha de fort som mulig tilbake til Norge, for at vi kunne feire dem. Og gjett hvor de feiret ishockeylaget.
0: VIF-stadion.
2: Stargate, Grønland.
1: Nei! Nei! Norge mot Sverige. Norge mot Sverige på Ullevål.
0: Hæ?
1: Halftime show var at Norge ble hyllet av fotballfans.
0: Ja, for det er ikke nok hockeyfans som de måtte leache av fotballstemninga.
2: Det er nok hockeyfans. De er i Østfold av fotlenke. De kommer ikke inn til byen. Det er derfor.
1: Det er litt trist, synes jeg da.
0: Ja.
1: Når du liksom har vunnet bransjen liksom, i VM og liksom kommer hjem, og så må du liksom stå foran fotballfans og bli klappet. Det er liksom folk klappet for sykepleierne på covid.
0: Ja. Det er sant det.
1: Det er det de må gjøre.
2: Nei, men jeg skal si så jævla rått. Så kult at Norge enda hevder seg enda en sport.
1: Hva er neste?
4: Ja. Men det er ikke noe galt å være litt warm-up og få litt av noen andres shine, skjønner du?
2: Jeg sier, it's cold in here.
4: Let's go!
2: It must be some packages in the atmosphere.
4: Men jeg har ikke sett på hockey på mange år, men driver du slåss fortsatt?
2: Ja,
4: gjør de det?
2: Men under OL så er det jo ikke lov, da. Det er ikke lov til å slåss noe. Og da mener jeg, da tar du fra dem. Det er som å ta fra en somale katten da. Ja, jeg er enig. Det er som å ta fra en somalier.
4: Det er sånn du får views, er det ikke det? Man banker hverandre litt. Det er jo det som det er sånn det da.
2: Ja, men, du kan sette pris på hockey for bollens skyld.
1: Men Gatligan, som det heter back in the days.
2: Gatligan?
1: Gatligan. Gikk jo på TV. På TV 2.
0: Ja.
1: Og da var det liksom, følte jeg liksom, det er litt som BLNO. Basketballligan i Norge også gikk på TV. Og da liksom, de prøvde å få det til å bli en greie.
0: Ja, prøvde.
1: De prøvde.
0: Men det sto med forsøket.
1: Det sto, men det er ikke mange som bryr seg, altså.
0: Nei.
1: Vi er en fotballnasjon.
0: Ja, ja.
1: Og vintersport.
0: Ja, men det skal også sies at det var veldig mange år vi ikke var en fotballnasjon. I hvert fall ikke herrelandslaget.
1: Ikke som jeg husker, altså, vi har alltid vært en fotballnasjon.
0: Ja, men tenker jeg sånn, nå har vi et herrelandslag som leverer. Og vi har noen spillere som leverer i toppklasse. Men årene mellom 98 og 2020 stod ikke så godt.
1: La oss si 2000-2023.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Så, 20, ja, så 13 år da, nei.
0: Nei, 23 år.
4: Men enig, de har jo alltid brydd seg her. De har ønsket å være gode. Men nå endelig så er vi der, vet du.
0: Men hvor er crowden? Hvor er crowden
1: til hockey? Til hockey? Jeg vet ikke. Som du sier, også Østfold.
4: Ja, ja, de sitter i fengsel.
2: Det liker
1: alle var hockeyspillere for å banke hverandre.
2: Det liker alle best med hockeykulturen er jo at de har så veldig amerikanifiserte navn på disse lagene og spillerne der, mye kallenavn. Og nå fant jeg nettopp hockey team name generator hvor jeg kunne mate den inn med informasjon. Hvor den da gir meg noen tilfellige forslag på navnet. Da brukte jeg deg som utgangspunkt, Alon, for en klubb.
4: Nå er jeg spent.
2: Hockey Team Details.
4: Yes.
2: Alon, Jewish comedian from Norway, likes weed.
4: Det blir ikke mer spot on enn det.
2: Da kan du si stopp når du er fornøyd der. The Nordic Ganja Gliders.
1: Stopp!
2: Jeg tror vi har to bra. Vi har to til.
1: Okay.
2: Det er Oslo Mitt Blazers. Blazers.
4: Okay. Ja. Mitt.
2: Mitt, bare mitt. Mitt Blazers.
4: Okay.
2: Seaside Shalom Snappers.
1: Den er så fin.
2: Northern Mitt Blazers.
4: Det var mye Mitt.
1: Stopp den første.
0: Blade Mitzva.
4: Blade Mitzva. Blaze Mitzva.
1: Ja, Blaze Mitzva. Hva er det du skriver nå da?
2: Abu Fat Pakistani loves cats, hates his children.
1: Hates his children.
2: Lørenskog. Du er ikke feit, Abu. Du var feit, men...
1: andre er sant. Alt andre er sant.
2: Pakistani Paw Patrol, Abu Fat Ice Guardians, Lørenskog Cat Hat Pioneers. Det er mye å legge mellom her, altså. Jeg skal jobbe litt med din også.
1: Hva skal du skrive meg selv, da? Tara...
2: Fat
1: whore. Ugly whore from Stokke. Dad who will issues. Never get kids.
2: Dad issues.
0: Horton whores.
2: Big nose.
1: Fat lips.
2: Fat ass. Skal vi se.
4: Dum tor.
2: Stokke. Da skal vi se. Ja, Stokke Nashtrolls.
4: Stokke Naturals?
2: Nash-trolls.
4: Nash.
2: Jeg fikk bare en, det blir det.
1: Generalen ble fuck it. Jeg har ikke noe mer.
2: Nei, men det setter jeg ekte pris på. Jeg liker kallenavnet på hockeyspillere og sånn.
1: Shampoo.
2: Karta.
0: Du hadde såpa.
2: Såpa, ja.
0: Og ja, det er egentlig det. Sikkert huggeren.
1: Men grattis. Grattis til dem.
4: Grattis.
1: Ja, grattis.
0: Endelig.
1: Endelig så klarer dere bronsje neste gang. Er det hver fjerde år? Er det det? Jeg vet ikke, ishockey, er det hvert andre?
4: Hvert skuddår.
0: Abu, det er du som er idrettsekspert.
1: Nei, det er hockey scene, man.
0: Ja. Så. Men det er alltid gøy når nordmenn gjør det
1: og
0: bra.
1: Og shout til Finland, da, som mann.
0: Ja. Apropos gæren kjæring, en av disse i det langstrakte land har tilbrakt tid i Horten i det siste. Tara, hva har du gjort der?
2: Ja, jeg kan ikke... Ja, takk, Abu. Jeg kan ikke si hva jeg har gjort, men jeg er på en innspilling.
0: Okay.
2: Men det vil da si at dette innspillingen foregår i Horten. Og er det et sted jeg har vært mye før, så er det Horten. Jeg gikk på skole videregående i Horten.
1: Videregående.
2: Og det er noe med å komme tilbake til, jeg vil ikke si at det er hjembygda, men på en måte kjente trakter i voksen alder. Jeg snakket litt om Tønsberg tidligere.
1: Ja. Der du var kjendis?
2: Jeg er så jævlig kjendis i Tønsberg.
1: Ja, du er the man.
2: Yeah. Jeg er the man. Yeah. Og jeg setter veldig pris på det.
0: Er du kjendis i Horten nå, eller?
2: Jeg har ikke utnyttet meg av den Walk of Fame gjennom byen enda.
0: Okay.
2: Men jeg har vurdert, og det er spørsmålet til dere i publikum, holdt på å si, dere som hører på, og dere i studio. Er det innenfor meg å ta en tur innom gamle videregående skolen min og hilse på læreren der?
1: Nei.
2: Hvorfor ikke? De elsker meg på Facebook. For...
1: Du tror de elsker deg?
2: Nei, jeg vet de elsker meg.
4: Ja,
1: da kan du gå, hvis du føler at du er elsket.
2: Hvor kleint er det på en skala fra 1 til 10?
1: Jeg synes ikke det er kleint.
0: Ja, hvis... Å komme uanmeldt kan være litt kleint.
1: Hvis du sender melding.
2: Skal jeg sende melding på i front?
0: Ja, men bare sånn halve
4: er i byen. Lov en gang jeg kommer uanmeldt som voksen på skolen.
1: Du må, jeg tror du må si
2: fra deg. VGS er ikke også lovet.
4: Nei. Ja, det er VGS.
2: Ja,
4: men, ja, men da er det bare å bli
1: sånn. Det hørtes mad ekkelt.
0: Ja, ja, ja, 75% av det er lovlig, Tara.
4: Ja, men da er det greit, Tara.
2: Wow. Beggars can't be choosers. Ja. Nei. Nei, men det,
4: ja. Det er innenfor, ikke da? Det er kjempekoselig. Stjerna kommer innom byen.
2: Hva skal jeg gjøre?
1: Du dra innom, er samme rektor?
2: Rektor? Er det ikke rektor? Jeg tror jeg aldri har møtt rektor.
1: Men send en melding da, hva husker du den der appen som vi hadde?
2: X-Learning?
1: X-Learning, ja, send en melding på X-Learning. Ja. Så kan jeg komme innom?
0: Ja,
4: eller bare, hvor er du? Ta røyk bak skolen og helt fet og...
2: Weed?
4: Ja, weed
1: bak skolen. Ja, weed, ja. Se, du kan ikke ta meg nå.
2: Hele!
0: Weedregående, am I right?
4: Du kan gå undercover, du kan kle deg som en barn og bare sette seg ned. Den er fin.
1: Det er veldig fin.
0: Never been kissed.
1: Tatt med 60 bukser.
2: Jeg sa det at jeg begynte på Horten videregående, for jeg hadde litt sosialangst på den tiden. Så jeg tenkte jeg velger en skole som er lengst vekk fra Stokke og Sandefjord.
0: Ja, i byene i Norge med mest rusproblemer, er det ikke det?
2: Ja, sånn, apropos det. Vi skal innom rusproblemer. Jeg var jo en veldig uskyldig sjel her. Men jeg fant ut at jeg måtte ta buss 4 timer hver dag for å komme av skolen til og fra. Mm. Du går i melkeruta gjennom hele Tønsberg, Stokke, bla bla, og så må du vente på bussen, sånn og sånn.
1: Ja, da trenger du buss til videregående.
4: Da må du være litt rusa.
2: Og så, ja. Så synes jeg det var så jævlig kjedelig å ta buss. Så jeg tenkte, hvordan kan jeg gjøre det her, effektivisere den turen her? Gikk i apotekskuffen til faren min. Han hadde jo PTSD for krigen, han. Så han hadde fått masse piller. Jeg kunne jo ikke lese hva, vi visste faen ikke hva pillene var. Jeg tenkte, plutselig så hittet jeg jackpot her.
4: 100.
2: Så jeg tok en pakke, tok noen av de pillene, tenkte jeg kanskje jeg så medisiner, og det var det. Så det er en måned i mitt liv som er et svart hull, hvor jeg aldri kom meg av bussen, for jeg sovner, våkner alltid opp i en annen by. Men
1: fint å vite.
2: Kanskje jeg skal dra innom, poenget mitt er bare, jeg tror jeg skal innom.
1: Husker du lærerne da?
2: Jeg husker lærerne, Jeg skal innom Horten videregående, og så skal jeg gi deg en recap neste uke. Ok?
1: Gjør det, det vil jeg gjerne høre om.
2: Skal ta skjult.
1: Har du prøvd den asiatiske foodtrucken som er midt i torvet der?
2: Den som selger skampi og sånn?
1: Ja, ja. Smeller. Det smeller, altså.
2: Hvilken videregående gikk du på, Alon?
4: Bjørnholt.
1: Oh shit!
2: Før eller etter at de pusset opp og ødela alt med fyrverkeri innendørs?
1: Det er lenge etter da.
4: Jeg var tidlig, jeg var vel andre året det var åpent.
0: Ja.
2: Og det var sånn high school musical estetikk, var den skolen der?
1: Ja, altså, det er ganske moderne.
4: Det er en veldig fin skole. Mm. Bare
2: drittbarn.
4: Jævlig kids der, men skolen er veldig fin da.
2: Hvor mye skulle du hatt for å dra på et uanmeldt besøk til den gamle skolen din?
1: Fy faen, det hadde ikke jeg gjort
2: også. Hvor mye skulle du hatt for å gjøre et set?
1: Åh, Bjørnholt. Det tror jeg du nailet, tror jeg.
4: Nei, det har vært døden, ass. De kidsa der.
0: De er nådeløse, ass.
1: De er jævlig, ass.
0: Vi snakker om Oslos Horten her.
1: Ja, fy faen. Jeg bodde på Bjørndal, og de har bygget Bjørnholt skole. Både ungdomsskole og videregående.
4: Det er den eneste skolen i Norge med sånn der metalldetektor når du går inn. Så jeg mistet jo gønneren min hver dag, vet du. Faen! Jeg kjøper en ny piser! Kjøp en ny Glock hver dag.
2: Men du tok ikke grillsa dine, for de var limpa, ikke sant?
4: Du kan ikke ta grillsa mine.
1: Nei, det er ikke han.
2: Jeg holdt på å søke Bjørnholt.
4: Det er Burfright.
2: Det er flyttet til.
1: Ja, det burde du. Han ble lovet i grillsa 3000 år siden. Fra Sierra Leone.
4: Ja. Nei, men jeg trivdes på Bjørnholt da. Jeg gjorde det. Det var kongen da, altså.
1: Bjørnholt, altså.
2: Var du en såkalt shitkid selv, eller?
4: Jeg skulka mye og var med gutter, men jeg var ikke sånn voldelig eller mobbet eller noe sånt da. Jeg bare følte ikke med. Nei, jeg er kjempedårlig, men jeg
0: var ikke sånn... Men 125 IQ da, likevel.
4: Ja, skolen var kjedelig for meg, det var low IQ shit.
1: Du lærte for lett, bror. Det her er for lett, bror.
2: Som oppfølger på den IQ-bonansen dere har hatt i studiet, jeg tok en IQ-test. Jeg vil ikke si hvilken side, men jeg tok sånn 57 spørsmål, fikk 130 IQ.
1: Det er hyggelig, ass.
4: Jeg skjønner hvordan jeg ble knust.
0: Det er den ene ting jeg har. Habbo.no.
1: Habbo.no.
2: Jeg var på The Sims, faktisk. Simen min fikk 130 IQ. Drukna jeg av barna.
1: 1, 2, 3, spill, vil du bli millionær? Fikk en million, vant en million. Altså.
4: Jeg er det IQ eller kromosomer det du har testet? Hva skjer der? Galvan og Tara har mer med meg, det tror jeg ikke på.
2: Hva mener
1: du? Men dere alle har tatt forskjellige prøver.
0: Ja.
1: Vi burde ta samme side.
4: De tok
2: barneprøve.
1: Du tok mensaprøve.
4: Jeg tok voksen ekte prøve.
2: Abu tok en prøve og fikk tilbake en annen AIDS.
1: Sorry, hei. Hiv.
4: Hiv positiv.
0: Han har 128 hiv.
1: Jeg har 128 hiv også.
0: Men vet du hva, vi må standardisere denne IQ-testen, så må vi alle ta den.
1: Vi må ta den, vi må ta den mensa, den hanter den ordentlige.
0: Ja, ja, ja.
4: Og alle må ta den samtidig.
0: Ja, jeg er enig. Hva er IQ-en din? Send oss en melding. Nei, ikke gjør det.
2: Ikke
0: gjør det.
2: Ikke si hva IQ-en er, ikke si hva du drømte nå. Vi bryr oss ikke.
1: Jeg vil vite hva du drømte.
2: Nei, du vil faen ikke.
0: Og beskriv gjerne hvordan føttene dine ser ut. Send det til appen NRK Radio, eller mailen til Galvan. Han setter veldig pris på sånn.

0: prøvd å spørre ChatGPT om hvem dere er.
1: Ja.
0: Hva fikk du, Alon?
1: Nei, den svarte på spot on. Skalla jævel, bo hjemme hos mora si. Du er taper. Hva faen, ChatGPT, jeg trodde du var brødre. Hva faen, blast meg sånn, bror. Men det var helt sykt. Du visste hvem jeg var.
2: Ordentlig spot on. Hva spør hvordan jeg er?
0: Spør hvem jeg har bebakket Hussein. Spør du på en terrorist, da, sikkert.
1: Men vi er jo en del på internett. Vi har jo en del. Den finner ut lett.
0: Du er digitalt fotspore, det er vanskelig å skjule.
1: Nei, ikke stresse finner ut av hvem jeg er, da. Jeg blir ringt opp av ChatGPT og sånt.
3: Sandeep Singh er født i 1986 i delstaten Haryana, var kaptein for det indiske herrelandslaget i landhockey, ble kjent som en av verdens beste dragflick-spesialister, en type straffegjørneskudd, og fikk tilnavnet Flicker Singh.
0: Flicker Singh.
3: Forløpig så stemmer alt som står her om meg.
2: Det er det femte gangen du gjør meg, jeg må skrive det.
1: Hva da?
2: Du reagerer på...
1: Ja, det lager lyder. Jeg er en lydmann, jeg lager mye lyder.
2: Jeg tror du passet ut.
1: Nei, sorry, det er engasjement, jeg viser at jeg følger med.
0: Jeg spurte ChatGPT hvem Taralina var, fikk svar bla bla bla bla, spurte er hun digg. Hvis du spør om Taralina er attraktiv, så vil noen mene ja, andre nei.
1: Spør om hun har skjeva rumpa, da.
0: Har hun? Er hun glatt bare bært?
1: Er hun glatt på bært, spør du.
2: Ikke bare si det, da. Det er veldig spennende. Veldig spent.
0: Jeg vet ikke hvordan Taralina velger å stelle kroppen sin. Du kan kanskje spørre legen på sånn, på legevakt. Hvis du har sett bilder eller opptreden henne, er det uansett ikke mulig å vite sikkert slik privat. Hold kjeften din, du. Etter den sendingen her, hvis ikke den der er oppdatert, da skal jeg da en høne plukke med Elon Musk og Elon Musk.
2: Elon Musk.
0: Ja. Men nå... Favoritmusken min.
4: Vær så snill og hjelp meg. Vær så snill og hjelp meg.
0: Hurtigrunde. Husk at det er hurtigrunde. Vi har ikke så mange spørsmål, så vi går fort gjennom. Beste is på sommeren.
3: Oi, appelsinsorbet-greia som er sommeris.
0: Jeg liker den personsfrukt-isen.
2: Solo-isen, altså.
1: Classical lollipop.
2: Solo-isen, det du suger dritten ut av.
0: Ja. Braut-sommer eller brat-sommer?
3: Braut-sommer. Ja. Brat-sommer, altså, fortsatt.
1: Ja, brat.
0: Brat? Var det noe bra kebaber i Malta, Abu?
2: Jeg fikk aldri smakt.
3: Nei.
2: Jeg smakte bare god... Jeg var i Michelin-restauranter og sånt, men jeg har ikke tenkt på det.
3: Var du det? Ja. Hva var den beste retten du smakte på Malta?
2: Det var en laksetartaret på en Michelin-restaurant, som bare var noe av det mest fantastiske jeg har smakt i livet mitt. Og pistasje martini.
3: Oi.
0: Da vil jeg komme en anbefaling på beste is. Pascal sin pistasjeis, softis.
2: Hold kjeften din, neste.
3: Group 0.
0: Salsa tequila eller dyp finansiell krise?
2: Salsa tequila, med tanke på hvor stort det ble.
1: Nei, jeg må nok si. Dyp finansiell krise, for jeg kjenner meg igjen.
3: Ja.
1: Det er mye mer relaterbar.
2: Salsa tequila er veldig relaterbar.
3: Ja, danse til dyp finansiell krise, beundrer suksessen til salsa tequila.
2: Og du har vært med videoen til salsa tequila.
3: Ja, det er sant.
0: Langt hår i nesa eller langt hår i ræva nesa?
2: Men ingen ser rumpa da?
3: Ja,
0: bortsett fra legen da?
1: Jeg vet ikke,
2: hvor ofte viser du rasshølet til legen egentlig?
0: Ikke ofte nok, tydeligvis.
3: Du burde besøke neselegen ofte.
0: Så, når kommer episoden med alle lydeffektene? Den kommer nå.
1: Bræ. Hey.
2: Hey. Ikke alle med en gang.
1: Hey.
2: Hva er neste?
3: Ikke neste lydeffekt, neste spørsmål. Okay,
0: ja, sånn at jeg ikke skrudd av.
2: Det er fordi du trykker på alle.
0: Det var alle spørsmålene.
3: Det var det, ja. Det har vært en fryd å henge med dere i dag.
1: Fryd og gammel.
3: Ja. Tusen takk for alle meldinger.
1: Gammel.
3: En av meldingene skal bli belønnet med en t-skjorte. Og det står...
1: Sorry, det er igjen, ja.
0: Gjorde ikke det du ville?
3: Det var en jente med singlet som gikk forbi studioen. Det går... Det er

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

Oh, dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, nu me quitte pas.